0: og fjóra utgáva torra AVS. Vi spela lög ur öllun hesson utgávan og i sendingsne ui dag. Velkommen til en tøyma vid Democracy Development. Velkommen til Norrur Ljó. Tver konserter var skrannne tja Democracy Development i fyrjon og i oktober. Og ter boar saman vid Leon Hansen og åttamævren Oscar Mokkerchi er sera spenter og pa spela tånlagsuin her i fyrjon og ikkje minst at oppliva fyrusko av hørernar. Hvordan oppstod denne kontakten til færene?
1: Jamen det et godt spørsmål. Det Henrik der spiller bass, som altså Henrik og Søren, og Søren har spillet i færgerne flere gange før i tiden, og så og har gerne vel derhen igen, ikke? Men de har spillet der med andre orkester. Og så tror jeg simpelthen gamle kontakter og spurgt rundt, og så fået fat i Nordens Hus, og så var der ligesom vid. Der var nogen, der var interesseret, så vi var bare lykkelige over, at det kan lade sig gøre.
0: Og nu skal jeg så spille på to helt forskellige venues på en eller anden måde. Nordens Hus, som et stort kulturhus, og så et lille, jeg siger det, bygdehus, eller på en bygde. Hvordan er det at spille på to så forskellige venues?
1: Det fantastisk. Altså, det faktisk noget, jeg elsker ved musik, at variationen i spillestedstyperne gør, at musikken lever og ændrer sig. Der er noget, også fordi vi spiller jo meget håndholdt, og altså vi spiller på instrumenter, og har ikke hverken click track eller in-ear, eller sådan. Vi spiller meget endnu, ikke at der er noget i vejen med det, med at bruge de redskaber, men vi spiller sådan lidt gammeldags i et rum med den akustik, der er. Og det betyder også, at den lydoplevelse, man har, er sindssygt meget påvirket af det rum, man står i. Og det gør så også, når man står i et stort rum, så lyder det anderledes, og publikum reagerer anderledes med den afstand eller størrelse på rummet. Det er som om, der er nogen sange, der får et andet liv, eller så vælger man at strække nogle ting ud, og så på et mindre sted, så bliver det lidt mere tæt og kompakt, og det hele står sådan lidt mere in your face, så er det nogle lidt andre ting, der virker. Det er ikke helt så muskuløst og storladent nødvendigvis. Men altså, vi elsker, og da vi startede bandet, stod vi jo tit i hjørner på bar og caféer, på et lille stanganlæg og guitarforstærker, der bare stod om bagved os og sådan noget. Så jeg kan godt lide den variation, faktisk.
0: Og nu er det så en dobbeltkoncert med en færøsk musiker, Leon Hansen. Er det vigtigt, at en færøsk musiker også kommer ind og koncert sammen med jer?
1: Ja, det er jo i hvert fald, altså, vi er super taknemmelige for, at det kan lade sig gøre på den måde, fordi altså, når man spiller et sted, man ikke har spillet før, og vi har aldrig spillet der, så kan man sige, vi er jo totalt ukendte, og så ved vi jo godt, hvordan det er, at så, altså, med mindre der er et spillested, der har et eller nogle lokale medier, som har et godt tag i lokalbefolkningen, så kan det jo være ret udfordrende for et nyt orkester at ligesom gøre indtog. Og derfor så søger vi jo af flere grunde, så er det jo dejligt at søge samarbejde med lokale musikere. Dels fordi, at det jo kan hjælpe os med, så kan vi næste lidt af deres publikum. Men vi er jo musikere, der elsker at spille musik, fordi vi elsker at spille musik. Og der er ikke noget bedre end at få venner igennem musik, så det er jo også. Det går nogle gange tovejs, fordi så møder man andre musikere på koncerter, hvor der er to navne, eller flere navne, eller på festivaler. Og så kan det være, at de kunstnere kommer et sted hen, hvor man selv har mere tag i området. Og så kan man hjælpe dem omvendt. Så det er i hvert fald, det viser sig bare at være enormt dejligt, og sådan set også karrieremæssigt rigtig skønt og blive venner med andre kunstnere.

0: Wish I Were the Sun, mest drømte sangeren tja danska bøltsjonon Democracy Development. Sangeren er via debutgave og torra Burning Time, som var utgiven i 2022. Søvann tja Democracy Development byrjar oss inte fyrr via gestur okkara Oscar Mokkerchi, vilde stavna en bølk og at rea seg fikk han røntar tonleggarar.
1: Det var en glidende overgang fra at jeg lavede musik selv lige ud af gymnasiet, og lavede en EP med et navn, og så lavede jeg en EP et par år senere i 2019, der hedder Sentimental Sleep. Det var før The Mukherjee Development var opstået som band, men det var mig og en producer, der lidt lavede det meste sammen, men der kom så en tromslag ind for at spille på det, og det var Søren Poulsen, som spiller i bandet nu. Og han og jeg, vi kendte ikke hinanden, før vi mødtes for at spille, og jeg vidste lige med det samme, at der var noget helt magisk over vores kommunikation og den energi, vi havde sammen. Så da jeg skulle spille koncerter, og jeg havde jo ikke særlig stort netværk endnu, så jeg kunne lige skrabe to små koncerter sammen, et i en lille by nord for København, og så en i Aarhus. Så ringede jeg til ham og spurgte, om han ville spille med mig, og jeg forventede et nej, fordi han spillede med alle mulige store kunstnere i de år der. Men det ville han gerne, men så ville han gerne vælge, hvilken bassist det var. Og så spurgte han Henrik, som han har spillet sammen med i mange år i andre orkester. Og Jakob, der spiller guitar, er min gamle guitarlærer, så ham havde jeg lidt med. Så min forventning var lidt, at nu kunne jeg lige låne dem til nogle koncerter. Men så blev de lidt hængende, og vores femte mand, Søren Bigum, han er venner med de andre, og han kom lidt ind fra højre ret tidligt i processen. Så jeg havde ikke nogen forventning, også fordi de andre gutter er ældre end mig, og jeg havde ikke lige forestillingen om, at det kunne lade sig gøre at lave et band med de mennesker. Så det opstod ret naturligt, og noget, der hjalp os. Vi var heldige midt i uheld, det var de coronalukninger, der var i 2020 og 2021, dem brugte vi i høj grad til at indspille i og lave musik. Så det var ligesom den opbremsning, der var, og alt det tumult, der var, som var jo så forfærdeligt for alle, kan man sige, den fik vi heldigvis brugt til noget musikalsk konstruktivt. Der landede, og verden åbnede igen, så der havde vi ligesom en plade klar, og var blevet et band.
0: Og hvordan vil du så beskrive jeres musikstil? Jeg har læst, at I blev kaldt de danske Coldplay, men I er bare bedre end dem.
1: Ja, det er sådan en... Det er sjovt med medieudtalelser, fordi det bliver altid det bliver jo altid reduceret til et eller andet kommentar, som man er enten meget enig i eller meget uenig i. Jeg synes, vi er en blanding af mange ting, men altså, jeg kan jo starte med, at jeg jo selv, fordi jeg også vokser op i Californien, står ret meget på skuldrene af altså en folkrocket sangskrivertradition, sådan singer-songwriter-musik. Det bærer jo helt klart præg af, at der er sådan den der amerikanske sangskrivertradition, men altså, Jakob har spillet sindssygt meget jazz og bigum støjrock, og altså, folk kommer fra lidt forskelligt, så altså, hvis folk spørger, så siger jeg bare, at vi er et rockband, men det er jo en god blanding af noget rock og indie og folk, og det tider lidt måske shoegazet, eller hvad man skal sige. Altså, vi kan godt lide at spille musikken, så... Men altså, jeg har helt klart en forventning om, at det bliver ved med at udvikle sig. Altså, vi har også planer om at lave plader, der stikker i nye retninger. Ja. Så det er ikke noget, der ligesom er helt fast, men det er nok der, vi er nu.

0: Have you ever been in love? Ashtagla Democracy Development og 2024 gav ut saman vi tøndestakvinnene Kajsa Bala. Og i samband vi at Democracy Development kommer til førjar i oktober at hava tver konserter saman vi Leon Hansen, prater jeg vi åttamannen Oscar Mokkerchi.
1: Ja, og du skrev største delen av musikken på jeres to første album, men på jeres seneste album, Square Up on the Curve, er sangskrivingen blevet mer kollektiv. Hvad sker der med en sang, når man går fra min sang til vores sang?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, man åbner for en mere inklusiv og sådan en bredere kreativ proces. Ja, man åbner for, at musikken bliver til noget andet, end hvad man selv vil være i stand til at præstere. Og det synes jeg tilbage til dit spørgsmål om genre og sådan. Når jeg skriver alene, som jeg har gjort en del på det sidste igen, så bliver det måske lidt mere, jeg har lyst til at sige folk, eller sådan mere songwriter-baseret. Og der er helt klart, når vi skriver kollektivt, så får musikken en anden form for melodiføring og akkordstruktur, og altså det klinger anderledes, end hvad jeg selv vil finde på. Og nu snakker jeg så om musikken, og ikke tekst, det er fordi tekst, når vi skriver sangen, er stadig primært min butik. Altså, det er helt klart noget, vi også snakker om sammen, men det er ligesom mig, der fører pennen, og det er også mig, der har det flydende engelske sprog. Men især musikken bliver påvirket meget af, at der er nogle andre, der sidder med i maskinrummet, eller ligefrem tager tiden på det. Så noget andet i forhold til at besvare dit spørgsmål, det er så også, at når man skriver kollektivt, så synes jeg også, det gør noget rigtig positivt for sådan et fælles ejerskabsfølelse af det kunst, man laver. Så det er noget, jeg synes, giver sig rigtig positivt til kende i den sådan gruppedynamik, der er i, at det er noget, vi har lavet. Og det synes jeg egentlig også, vi er gode til at finde i de sange, jeg selv skriver, fordi vi arrangerer dem og indspiller dem sammen, og folk påvirker musikken i høj grad. Selvom jeg så har skrevet sangen, men jeg synes især, når vi har skrevet sangene sammen, så giver det noget dejligt til gruppen, at man står på en scene og kan sige, her er vores sang. Så der er flere lag i det.
1: Ja, og I er fem meget erfarne musikere. Hvordan undgår I, at fem stærke musikalske personligheder ikke trækker sangene i fem forskellige retninger?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål også. Altså, jeg synes, det er jo helt klart noget, der kan ske og sker til tider. Altså, at man oplever, at man peger i forskellige retninger. Men jeg synes, vores oplevelse og min oplevelse er, at uanset hvor erfarne og dygtige musikere man er, og hvor mange sådan år på banen og andre banderfaringer folk kan have førhen, så når man træder ind i et nyt fællesskab, ind i et nyt band, jamen, så er det hele nyt. Altså, så skal man ligesom, så, det, ligesom i personlige sociale relationer, at man har jo alle mulige dynamikker med dem, man kender, men når man så stifter nye venner eller bekendtskaber, så har man en ny dynamik i den sammenhæng. Så der er sådan, der er noget fedt, der er en fed opdagelsesrejse i at sige, jamen selvom jeg kender alt det her, så når vi træder ind i det her rum, så skal vi sammen definere det nye os. Og det synes jeg, man gør rigtig godt ved at forholde sig åbent, altså og ikke ligesom have en lukket forestilling om, hvad musikken skal være, eller hvilken rolle man gerne skal have i den musik. Når det er sagt, så sker det jo selvfølgelig nogle gange, at man stikker i forskellige retninger. Og der handler det simpelthen enormt meget om kommunikation, og at man giver plads til at prøve af. Så hvis du gerne trækker musikken i den her retning, og jeg måske vil noget andet, så snakker vi om det, og så prøver vi det hele af. Og det der med at prøve tingene af, og prøve at mærke, hvordan det føles, og hvordan det virker, det skaber typisk nok klarhed til, at man bliver enige om en fælles beslutning, som jeg synes er ret vigtigt, at man søger en fælles konsensus så vidt muligt, frem for, altså, at det er bare majoriteten, eller den stærkeste stemme, eller den mest dominerende personlighed, der ligesom har bestemmelsesret. Wow.

0: Anchor, atle av Square Up on a Curve, nu tjastu utgavene tja danska bøltjennom Democracy Development. Tria utgava torra vertøk ui fjør. Og til gestur okkara, Oscar Mokkerchi, som hefur skriva tekstnar av ötlund trimon utgavunnon tja bøltjennom.
1: Og som du sier, så er det deg som skriva tekstene, og tekstene de frier omkring kærlighed, identitet, hvem skal politisk uro og følelsen af ikke helt at kunne overskue verden. Hvor meget tænker du over store temaer, når du skriver? Hvor meget kommer bare ud af dig?
2: Jamen, det er lidt en blanding, synes jeg. Jeg kan godt lide at prøve at skrive med forskellige metoder. Altså, hvis processen for sangskrivning er ens hele tiden, så bliver resultatet, om end ikke ens, så i hvert fald mere ensartet. Så jeg synes, nogle gange så sætter jeg mig for, at altså, så har jeg en idé om et emne, om det er et hændelse i mit liv, noget personligt, eller en bredere politisk kommentar, eller hvad det nu kunne være, som jeg godt kunne tænke mig at skrive en sang om. Og så dykker jeg ligesom ned i, hvad er det her drejer sig om, og hvad er det, jeg altså, at lave brainstorm omkring, hvor det gerne vil, hvad jeg gerne vil sige inden for det her felt. Så det er processen nogle gange, og så andre gange, især på den sidste plade, vi udgav, der har det været sådan rimelig, altså lidt mere sådan umiddelbare, og sådan lidt mere tankestrøjsagtigt, mere billedsprogs. Altså vi har lige indspillet en ny plade, som ikke er kommet endnu, hvor det er meget konkret igen. Men den sidste plade har haft rigtig meget sådan sådan lidt mere stream of conscience, altså hvor jeg netop begynder at skrive uden at vide, hvad det skal handle om. Og så søger jeg altid et eller andet balancegang imellem noget umiddelbart, og at det ligesom fortætter sig til, at der er et eller andet håndgribeligt, om ikke emne, så i hvert fald noget retning på teksten, som skaber genklang følelsesmæssigt eller emnemæssigt. Men jeg kan godt lide vekselvirkningen.
1: Ja, altså vi tager en sang, Loving You Was Like a Waterfall, det er næsten som en lille film med forskellige personer og billeder, ja, som man ser i hovedet. Er det sådan, du opbygger sangene på det? Det skal være visuelt også på en måde i hovedet på lytteren?
2: Ja, men den sang har en lidt unik sådan baggrund i den forstand, at jeg skrev faktisk den sang for 6-7 år siden nærmest, eller 5 år siden, eller lige omkring, da bandet begyndte, og jeg havde lavet en helt anden sang, som havde et helt andet vers og en anden melodi, og så var omkvædet der. Og omkvædet var af den her meget poppet, sådan, altså hvad fanden betyder det der vandfald, og sådan. Og jeg tror ikke rigtig, jeg vidste, hvad det betød, men det var lidt en stedholder for en eventuel tekst, der kom på et senere tidspunkt med mere substans. Men jeg kunne godt lide klangen af det, og kunne godt lide de følelser, det gav mig. Men den sang, jeg havde skrevet dengang, den var ikke helt god nok til at fungere, eller det blev aldrig helt, og så røg den på hylden. Og så kom den frem igen, fordi det der omkvæd, det er sådan et omkvæd, jeg hele tiden har sådan tænkt på, og jeg skal få den til at lykkes. Så reorganiserede vi sangen og fandt på et nyt vers. Og så tror jeg faktisk, at jeg lå mig lidt inspireret af nogle af de der sådan karakterfortællinger om sådan Dylan Springsteen-agtige ting. Nu vil jeg gerne skrive lidt en homage til sådan lidt en 60'er-70'er-agtig måde med et persongalleri og folk, der bevæger sig rundt. Så det er ikke sådan en selvbiografisk mig og hjertesmerte eller noget, men at jeg sådan, at der er alle de her ting, der sker, og så er der et omkvæd, som er mere sådan diffus i betydning, og så tilbage til noget meget konkret persongalleri i verden. Så det er faktisk en sang, der havde en altså mange år i processen.

0: Loving You was like a waterfall at la el square up on a curve, not just to ukava ne cha danska bachanon democracy development. Tria ukava torra ber tuk ui fjör. Democracy Development hever òsne nutjan tónleik vissar til fyrja. Tar just litt nir vi at innspela fjóri ukav og søyna, og fyrsta stegleie Tatters, vær senda marsnægin 28. august. Vi prata vi Oscar Mokkerchi, åttamannen ui just Democracy Development.
1: Altså, vi tar jas nyeste single Tatters som vi ukav for en ulsyn. Den lyder måske litt mer enklere og mer poppet enn det som I har lavet før. Var det bevisst å skru ned for lagene og lade sangen stå mer nøgen?
2: På vores sidste plade, Square Up on a Curve, sådan, den harmoniske kompleksitet er højere enn det vi har lavet tidligere, og der er min storebror, som er professionel klassisk violinist, han spiller en masse både violin og bratsch, og der er sådan, og Søren spiller cello, og der er sådan nogle strygerlag. Og det var lidt en rejse op til det, hvor det blev mere og mere komplekst og mættet. Og da det så var overstået, og Tatters var nærmest den første sang, vi indspillede her, som del af den kommende fjerde plade, der havde vi lyst til at sige, okay, nu har vi prøvet at gå derhen, nu vil vi gerne gå den anden vej. Så det har lidt været et dogme for os i indspillingsprocessen, at det skulle være enkelt og reduceret i en grad, hvor man så vidt muligt kan mærke de fem bandmedlemmer spille fem distinkte personlige roller. Og det er jo stadig en sang, der er indspillet og produceret og mixet osv., men ligesom søge at have den der nære fornemmelse af, at der er det her, og så er der sådan set ikke så meget mere, og et af de, sådan, hvis for at blive lidt indspillingsteknisk dogmer, vi også havde, var, at der skulle ikke ret meget, for ikke at sige, nærmest ikke noget rumklang på tingene, det er meget sådan tørt og in your face, og det var et naturligt valg, som kom ovenpå, at vi havde lige præcis inden da gjort noget helt andet.
1: Og føler du, at I stadig leder efter jeres lyd, eller ved I præcis, hvem I er nu? Eller?
2: Og vi leder altid efter vores lyd, fordi det er noget, der er i udvikling. Og det er lige præcis derfor, det kan være rigtig sjovt og spændende at indspille noget, og så simpelthen sige godt, næste gang vi indspiller, så vil vi gerne gøre det på en anden måde, og vi vil gerne finde ud af, hvad det kan. Og nu har vi indspillet en ny plade, den er så ikke mixet endnu, og selvom vi har indspillet sangene og skrevet sangene og arrangeret sangene og har lavet nogle optagelser, vi er vildt glade for, så ligger der stadig et langt stykke arbejde med mix, hvor vi også stadigvæk arbejder aktivt med at undersøge, hvad det er for en lyd, vi skal have. Jeg synes, et kendetegn for os er, at vi søger ikke at lyde som noget bestemt. Vi lyder som os i kraft af, at det er os, der spiller, og det er mig, der synger. Og vi har jo et overordnet udtryk, som jo skinner lidt igennem. Men jeg drømmer om, at hver plade, vi laver, redefinerer vores lyd. Jeg har ikke så meget lyst til at lave den samme plade to gange.

0: Tatters, ein brett bidi av kommande utgaven tja Democracy Development. Fjore utgava torra just innspalt, og Tatters fyrsta stegleie. Vi iver 200 konserton senast og arne hever Democracy Development, mens et leina mest spennande laubalk noen av danska tånlagapadlen noen ui lødene. Og nu släpper vi til i fargen øsne at oppleva bølgen live. Og i oktober hever Democracy Development nemlig at tver konserter her. Frutja kvalde 19. oktober i Listastovne og i Muvaje, og leia kvalde 20. oktober i Norrlandehusen og i Havn. Og tag leier at de øveren Oscar Mokkerchi sin nekv til.
1: Og jeg har fått ryg som et meget stærkt liveband. Hvad synes du forskellen på jer på plade og på scenen?
2: Jeg synes, at på scenen, der for det første kan man sige, på en live scene er der noget publikumsinteraktion. Og man skaber, altså når du indspiller en plade og laver en sang eller et album, så er du jo så gør du det i fællesskab med det band eller de mennesker, du arbejder sammen med. Så der er ligesom fem af os i rummet. Og så nogle andre folk, der er inde over, måske der er en mixer eller andet. Men det er ligesom kernen af det, det er ligesom bandet. Men når du spiller en live-koncert, så åbner du det fællesskab op, og så lukker du publikum med ind. Så det, i stedet for det bare os fem, der sidder i en ring og kigger på hinanden, så er vi lige pludselig i en større ring med, som at sige, med publikum. Så det skaber en anden dynamik. Og det gør også, at sangene de udvikler sig. Altså når man spiller live, når vi spiller live, så synes jeg, at sangene bliver faktisk ved med at ændre sig, jo mere vi spiller dem. Jeg kom for nylig til at høre noget fra vores første plade, og kom straks til at tænke på, hold da ferie, det er godt nok en anden måde, nogle af de sange blev spillet på, end den måde, vi spiller dem på i dag. Og så selvfølgelig noget af det, vi elsker at gøre live, det er at lade musikken strække sig mere. Så vi gør tit det, at når vi spiller live, så bliver sangen altså længere end på plade. Og det passer rigtig godt til live-formatet, og det passer rigtig godt til den type live-koncerter, vi laver, at musikken ikke er bundet af sådan helt nødvendigvis korte former, som det mere ofte er på album, vil jeg sige.
1: Ja. Og så nu kommer I til Færøerne og spiller to koncerter. Hvad kan lytterne forvente fra jeres koncerter?
2: Jamen, jeg forventer og håber, jeg håber at møde nogle nye mennesker og stifte nogle nye bekendtskaber og få nogle nye venner. Og så synes jeg altid, det er en meget, det er en virkelig fantastisk oplevelse, også meget sådan humbling, vil man sige på engelsk, hvad hedder det? Altså, det er altid sådan en den der oplevelse af at komme et nyt sted hen, og så skulle spille noget for nogen, som ikke har et forhold til en. Altså, det er også nervepirrende, men det er på en måde, man får ligesom, det er en meget ærlig, altså, det er en meget sådan ærligt spejlbillede af, hvad man sender ud i rummet, det man får igen, fordi der er ikke nogen forudindtaget idéer om, at det er det her, vi er og ikke er, og der er nogen, der er fans eller et eller andet. Så jeg håber at møde nogle nye mennesker og se, hvad vores musik kan gøre der, og så selvfølgelig glæder vi os helt vildt til at komme derop og se naturen og blive klogere på verden, skulle jeg til at sige. Men selvfølgelig så håber vi også at stifte nogle bekendtskaber og kontakter og give nogle oplevelser, som gør, at der også er grobund for, at det er et sted, vi kan få lov at komme igen. Når vi tager ud i verden og spiller, nu skal vi også til Holland om lidt, så det er jo også ofte med henblik på, at man gerne vil bygge noget op over længere tid, fordi vi ved, at musik, det tager mange år at bygge et publikum op og relationer op. Så det er altid spændende, når man prøver noget for første gang, og man krydser altid fingre for, at man kan gøre et godt nok indtryk til, at man kan få lov at komme næste gang og tredje gang og så videre, ikke?

0: Hei, og velkommen til enda en parst av søvende Falko Dølgar og Gardemommeboi. Det er Torbjørn Ekner som har skrivet søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rettes for baden og dverk i under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johannesen, Tore Debesense og Gunnbjør Johannesen. Rikmor Restor Rasmussen og i klaver fylgespillet. Her kommer femte parster.
1: Og Jonathan. Og i via Londone gikk alt som til åtte. Men åttan fire var det til trutjer som ikke var badner vi av stevnerne. Det var Dølgane, Kaspar og Jasper og Jonathan. Der sa du oppi i en treje her ånden sa der, og herfra hadde du utsynet iver av luftradjuna og etno kjole og anna og i vest vær at hitje etter.
2: Det ser ekkurlig av stuttlet ut der inne.
3: Vi tar da nå stuttlet sjolver.
2: Ikke så stuttlet. Hva må da være folk en gang etter?
3: Det må ikke være annen pilser.
2: Nei, det ikke pilser.
3: Det akkur
2: kvutt som ganger opp i en tøpp, og som folk enga og sleit av i tungen.
3: Det må ikke være noe godt.
1: Og så vær ikke tå seg meiri om te.
2: Hei, hva er sånn elefanteren?
3: Det kunne sagt hans, alt det er jo slipper røya hån.
2: Det kan du være stått litt der rønt, Einafir.
3: Vet du hva vi kunne gjøre? Vi kunne boie til varslene enda. Så kom vi stjæle elefant.
2: Nei, hvor er nu? Vi tar jo ikke nyttig av en elefant.
3: Ja, visst det. Jo, det har vi.
4: Hva skal vi bruke den til?
3: Jo, vi kunne bruke den til vi skulle ut av stjæle. Så kom vi røya atter og fram ved honom, og så slipper vi fra å bære alle de tunge setjene hjem.
2: Ja, og så kunne vi stå det dope og sånne.
3: Det er omøvelig å ha en elefant vi tar videre ute. Hvor ikke?
2: Tøy, det kommer vi ikke. Hvordan heldur du það verið hefur fyrir að lega sig að finnst elefantinn út og innsjögnin dittna til að slakta er nún?
5: Ná, ja. Þú manst fyrir að hefa rætt, Kaspar.
2: Ja, og hvordan skulum við bóra okkur? Ættu við að finnst hann uppsjögnum trappinar og ómanjögnum trappinar?
5: Ja, meni. Svo læra við verið að stjæla elefantinn.
1: Svo sáttu þær eina löt og stillir utan að sía nega störvegis. Men svo segir Jasper.
3: Det er grunnen kjøyeligt, jeg vet anga til å hava vært vidt til enn tullega stemmen.
5: Ja, det er sørgeligt. Du tar på, og jeg var negv godt at det.
2: Vi tar da fralut som er.
5: Det er ikke et annet som jeg halte er sørgeligt, og det er at vi anga til å slippe køyra ved spårvagnen.
2: Det må ikke være pette stuttlet.
5: Jo, det er og jeg var eggvelig stuttlet.
1: Men Jasper sæt best og smultest.
3: Jeg har gott oppskott.
2: Jeg vil så sitte med henne.
3: Jo, her sitter hvit, og her inne i Vialunden i Søyvason, vokstjåren, og her i vristende spårvåpner. Helt ensamme.
5: Nå så leies. Jeg skiljer hva du mener vi.
2: Vi stjeler spårvåpner. Her gjør vi.
1: Og så klatret og tar nyer ur trænen og skumte og snukte seg iver til spårvåpnen.
2: Heldes du at vi får han akkøyre?
3: Sjølvande. Vi fylka sindur her og snæra sindur her og rindja við klokkuna som að bæffara bæra til.
1: Og hetta gjörðu þær. Og så kördu spórvagnurinn. Kaspar stóð framan fyrir og skipa í fyrirni og Jasper og Jonathan gingu inn í vagnunum og húgtu forvitnir at öllum som vær að sudja.
3: Ó, Jonathan, ég er ein fullin kassi að kökum.
2: Það sýðu þú ekki. Og det er just det jeg løter det trenger mest til.
3: Stek av spårvåpnet, Kaspar! Kom og hikk hva du har funnet.
2: En fotlekasse med køkken. Ikke mer enn mumpita. Fralukt. Pipernøt av køkken halte jeg.
5: Nei, det er nekka til kroppen. Brun køkker.
2: Du må være fæta. Hvor er det? Det var køkker spårvåpnet.
3: Det må være anker i hver glant kassa.
5: Otroligt att läka kunde glömma en hela kassa vid brunkökul.
2: Vi tar alla hem vid jokon.
1: Og så sett du der trutter dalgan er gongt atru i spårvagnen og kalt og langur fram, helt ut til bojær postre. Men så sluppet der ikkje langur. Der tog på kassan mittlomsøyn og løtto a sted ut til dalgahuset her der hilt og sol og sommer stevnuna fyrir seg sjolvan. Ui via Lundene helt Vaslan og fram, og ongen hugsa i om Anna, fyr en Søyvarsson vagnstjåre, kvakk vi og sa at sporvagneren var horven. Han var rastlusligen og skumtade sig här iver till Bastian politimästare som hejer i vid kamelen och just nu klev nyr av honom.
4: Herra politimästare, spårvagnaren är här tidigen.
6: Nej, det kan inte vara sagt.
4: Jo, tiden kunde själv komma hit till att han är inte här.
6: Är det tiden vissar och jag tiden sätter han här?
4: Helt vissar.
6: Och är det en pura vissar och... Jag tycker jag hjälper mig över till att jag är färdig så här en stortläga tur vid honom.
4: Pula, bojser!
6: Det här var en kvälliga löj.
4: Ja, en stantande löj.
6: Det var nog en olelig där var tjärn och spårvåk när jag kvar var. Jag har en nekva också omnämnelig. Men kostene, jag ska skriva det upp i lomma, bojser.
1: Och i mian var lufträdjan stäcka och hjälper mig över till att Søyvarsson kom nu från henne.
2: Hatt er en avføra gaur luftrødja.
4: Spårvagnaren stålen!
2: Atle spårvagnaren?
4: Atle spårvagnaren!
2: Det var løy.
6: Høy nu, kan spårvagnaren eisene køyre her andre spår, Ero?
4: Nei, herra politimeister, det er avgjørst av møvelig.
6: Nu, men så må han være ankerstein i alleiene hiene fra Otelbojarpost,
4: ja? Ja, det må han, herra politimeister.
6: Ja, men kvart så. Så får jag vita finna natter. Ja, men kom så vi och i navnet lovarenar.
1: Och så får du ta oss där att leta efter spårvagnen. Där funna han vi på järnporsten. Det var politimästaren och så han fist.
6: Här är spårvagnen i tjåken.
4: Oje! Här stämter han ju. Honom bilar och inte pette. Men kökukassen är borster.
6: Ja, det ger han inte. Folk har ätit så nekva kökor i det att de måna klara sig utan kökor i morgon.
4: Ja, det man bara bera till.
6: Och nu färar vi datter i varslen.
2: Så kör jag ut.
1: Och så kör du där.

Jeg er bare, det er min følelsesdag, heter vi Tommy Sebak, og han sier folk, og så færer vi til den neste, og her stender jeg morgen versteren, og norskast veteren, og ta godt å kunne sitte inne, og lort etter TSV er stendur, ja, men det er pura sannhøyt. Kondi i Horst Elvis, og det skal være vi lennom som heter Can't Help Falling In Love. Takk for det. Jo, vi færer til Elvis, Can't Help Falling In Love With You.

Vi sender morgenlesteren. Anne-Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Sundtjen ved Salmer nummer 522. Tan god som valter æver øtlom. Ta Salmer nummer 522.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler at det kvør jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takt i dans og åtta skil. Jeg vil okkur, men okkur.

lukka vel ikkje putt touch. Men det minnes det jeg spurte, skal han ditt rommet ta til flenna? Flå ta til grata, rias møtlo som før folk skal prata, men håpa ikke prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater, måtte sambar vi nytte i flere måneder. Jeg la her, var det test? Jeg vil test, skal vi sjåva, kom og få det. Alt som klarer helt det der bok, men det misser family. Så spurte, skal jeg bøtt røy, jeg vil se meg kom, bitch.

0: Man får lite av hittlig, man får ha mer detta.
1: Her är bäge borrabatar och her är grintaknöjvar och her är allt med lämmaljör.
0: Ja, lejpar och...
1: Och her stannar flera byrser ösne här i hotten någon här.
0: Ja, det här är en byrsa som en unke bär mig spurt om hur jag kunde göra stans så jag sa att hon var så ljot. Hon var en rostokostor och tar klepra i allt klepra i så ytlande. Man kunde nästan snemma vid henne. Jeg tok han så sånt til alt hele løpet tok jeg av, og sluttet ikke om til han, og det er langt, det er en meter sluttet, hun er øyelig langt, det er en ryffle, 12 millimeter ryffle.
1: Hvor er hun kommet enda ned?
0: Ja, enda ned kom hun i Sjavvåk, han er jo funnet av Jøvnen Onnesen og Kjass her. Hvor er jo åttende sann, andre der langt opp, eller appen til, jeg så spør hun til Onnesen og Kjøvnen. Ja, hun er gammel, hun er fra, og så er det sent å kjøfte ned. Jeg stender 1704 trus, så hun er gammel. Og det stender reisende kjeften her, tilhører KPH skutt. Kvenene kommer, men det heter Lutus nok og Teimund Bursen i den rifflen som man ser da man hykker gamle filmer, altså.
1: Så det er nok for imist?
0: Ja, det er nok for imist, ja, nok for imist.
1: Er mynter av skipen her i det?
0: Det er her og drott, og det er første skip som vi var vid. Og det var 1924, jeg var 15 år gammel for vi drotte. Og hun er vei, så vi i 24 og 48. Og da jeg kom atter om helst i 48, da har jeg pappen og snakket vi i Tartan Mår om å lære plass. Tøy, første mesteren som var vi i drotte her, Vilhelm Seier. Jeg er alltid veldig, jeg var interessert av å være i maskinen, alltid, så tar jeg ikke arbeidet. Og han er så sagt til pappen om å begynne å lære plass til Tartan Mår. Og jeg får så når, jeg begynte 15. januar og 1924, da begynte jeg Sibasminne.
1: Er det
0: da? Er det
1: damp?
0: Damp, ja.
1: Så det, her var forbøtere vi?
0: Her var forbøtere vi, ja.
1: Det som forbøtere?
0: Ja, som forbøtere. Og jeg lærte så her, og jeg får ta jeg var ferdig med tema sine løye, så får jeg at det vi drotte, og først som forbøtere, og så var jeg som andre mester vi. Hvordan
1: var det her med den forbøtere lempa?
0: Ja, det var sinter og jant. Og hun var en av i Norge, en av oss, og folk inne i Långbergbøyen her, her oppe i Spitsbergen. Og her tog hun og kål. Men det var bedre å ikke tog det. Det var akkurat som Sandra Lempa, altså. Og det var helt og almindelig drøst, altså. Helt sinterlått.
1: Men annars var det kål til Lempa også?
0: Ja, jeg tog kål, vet du. Men det var brunt av luft, nekka snuset. Så funnet vi at det her oppe fra Spitsbergen. Men så tar man full enklans. Så var det trots i bøyen mot Håkåde. Møtet det litt, og det var en annen bøy mot Håkåde. Og i møtet, det var helt av allmyntelig godt kåde. Og det var en av det her i møtet. Og det var akkurat som sviskor. Alt det hele, og glansene stod av det. Jeg minns en kåde som pente det kåde var. Og det var ondse røyker. Det var bare gass. Altså, det var ondse røyker av det. Da jeg også kom opp og bare sier det. Så spurte man stråttere, for det fanns jo alle forrige, det er ikke røykesast. Så godt var kål.
1: Så det makta jo vel?
0: Ja. Helt det stima, ja, så godt. Altså. Det var 34 år i kjettelene, og man fyllte det fullt, og så valgte det en av 30 tøymer, altså.
1: Og det var altså dampmaskiner, det vil si at det var heaten som trøyde kom fram?
0: Ja, ja. Det var godt kål å fyrre vi, altså. Ja.
1: Var det ikke strev over å forbøtere?
0: Jo, det var strev over kvart, altså, men ikke til å komme venner, vet du, altså. Så dødte man da, og bedre ikke hjelpe å få det å stemme godt, altså, til sammen og elten, altså. Og så var det etter tre at jeg ønsket kålet til hei øyne noen slakkevisere. Det var ikke akkurat som det var noe hjelp noe i. Så det løy ikke rysten der, og så får man hei et, man hei tro i ampå, det var rækaren, det var et blæ, ja. Jeg kan forklare akkurat, men... Og så var det skjeitallet, og det var en løsdang med en pinne som stod oppe, akkurat som en knøyvård. Og det kort man så opp på jøvnen, og så ræka man i fyrre. Og da skal man være forsiktig og ikke romvelte alt og til slakken for på kålet. Og så var det sleisen, det var så breit blæ, man kort inn etter ristene, og løst opp så trekk skulle komme opp midtland. Og det lærte man at heimofyrbøtene som var undanfarnor.
1: Så det var også en konstor at være forbøter?
0: Det var en stor konstor.

Han lader mig ligge på grønne vange. Han ved at kvære min sjæl. Skal jeg indvandre i dødsskyggens dag? Jeg frygter ej, til du med mig. Mine fjenders påsyn dækker du bord for mig. Du salver mit hoved med olie.

0: arbeid som det. Og jeg sier alltid at jeg var fjørt i arbeidet til jeg var vær trus, ta kun til færre fra. Det er en å bygge av pensjon. Men ta jeg så nærkast ta imot trus, og da, nei, nei, det var ikke frast trus. Du først ta jeg tru trus. Men da jeg nærkast tru trus, så sier jeg skulle være fem trus. Og da jeg så kom fem trus, så sier jeg, nei, nei, nå arbeid jeg ikke til. Ja, ikke tog med meg. Men så kom jeg ut av støv og ta vær i utbyggvinger, løyer fire sjukkerakta fra øye utbyggvinsene. Og hun skulle omleggjast, og til å teke fire år, og hun kom ikke til alt det arbeid. Hun sa, altså, så var jeg 2,5 år. Nei, godt det. Jeff Sparrow.
1: Så var vel, som man sier.
0: Ja, men så tok jeg åkere undervisker oppgaver, at han var prøvdommere, og danskene oppgaven, og kjørte i mest arbeid ved søgene, at det var givet.
1: Og så vi kommet til denne spørningen spekulige som alt snøyer seg om. Hvordan kunne vi skapa bedre møller for gjennom langere og smidligere arbeidsliv i en kjekke fyrst om?
2: Ja, nå har vi vært til virkelig at det er akkurat uisen her, spørningen noen, og jeg skal uttale meg om det. Og jeg har hukket at nå har du akkurat haft denne framlov her fra Bilskaparai, jeg har lagt tjej og tatt det fram. Tve av tajemon om pensjonister, andre at hakka pensjonsalderen, og hittar mødrakningen. Og det halte det godt å ha budskapet da som kommer, men jeg halte i øyne til, jeg må gjøre at vi vil ha sett inn et Excel-ark, og så køyre det da. Og jeg har tidsi ut til en sinter, noen ting, det de nirre her man tidsi, med utdrakten sine bortor, det vi gjort at det over 11,000 folk, pensjonister og seniorer som fann ut av arbeid. Og det hender åndkjere for en, det med alle tvert mot til at man skal halte det. Da jeg fann det til en utdrakten av framrakning som er The Dream, jeg halte det drømme nok så nekv, at hun kan ikke lykke frem til 2100 her, og hun måtte si selv at hun er usikker. Og så det hakka pensjonsalderen, jeg halte helt ikke til at er rett, tror jeg at jeg skulle nok som er selv av råkningstid. Tror at vi har hakka, det har vi sier øyne, at da jeg hakka pensjonsalderen, så i en halv år, så det at de som har fyrtøyere pensjonister, de skulle ha løn, de får hakker pensjon, de tar vanlige pensjonisterne, og vi får flere som vil få brekk, det vil si at de enda anten, de enda fyrtøyere flere som kommer inn og skulle ha fyrtøyere pensjon. Så jeg halte dette her, jeg kunne huske meg å si noe tøl, og jeg synes ikke øyne firma, dette bare roterer rundt vi pengene, de som pengene, da kan man nyast, søgnaste punkt er hakke inntøknar, og til her vel saknas alt liggur. Og da snakka æsini om at vi da var kraut og uppsværing, pensjon, og nu betaler öll fullt inn, det vil sija at så er utrøysnar til okkur minne, sleppa vi da arbeidensinn mør, så er vi til at gjalda inn i samfellet, inn i skatt og så vi. Så jeg halte at at lova folk at vera til. Og i Japan det 120,000 folk iver 100 år. Og her det 3-4 at det skulle at det blir så gammal. Anna livsførsla. Og nå så gammal, jeg glemt det Anna. Men det 3 det hva han ikke fara opp til. Men spurningen om vi i hele samfunnet vil hva folk blir så gammal. Vi vil ha teka det fra dem at hva han ikke fara opp til. Det vil si at vi skulle kje oss i hel.
1: Ja, Annemi, nu var hans tjekke nok snakket innan at kjipan er leia, kan vi säga. Hva er det også til om denne spørningen? Hvordan kan vi bedre mødlegge for en langere smittlig arbeidsliv?
0: Allar først så vil jeg säga, mamma, lukka sig, hva er det for balk vi tar oss om ute i gråa gotlen? Det at de som nok ute i arbeidsmarknaden, kanskje trus, her og løy, vi har søkt ur starve, tog at yngre folk kanskje skulle inn i stedet fire, ta det så svårt stör så vet det fra allt att orsaka så någon äldre är det att han bulkar över tos om eller är det att det som är ungefär en fra vid pension.
1: Det är också mest här där och så.
0: Ja. Och här vill jag ha han sagt rätt alltså det är särskilt två ting som är halt vilt just moon och det är mötrockningen absolut. Tui at jeg har hørt folk sia at jeg tui mykje arbeid, tui at jeg misser møyra enn i fai. Du skal arbeida nok som negv fyri at jeg skal løysa seg, og er det enda mal. Tui at du misser ut pensjon, og du betaler jo skatt av tui når jeg ikke er som du farsta. Så det er alt som jeg høyre folk sia. Men så är det här vid pensionsaltron.